ọba kibọla to ba do wa laago mọkanla abo eh ki wa si oju opo nle ya nya men dara papọ mọ mi loju opo facebook eh de nse are ni be akan bere